Serigne Touba neena na ngeen gor gor lu ci ak njub ku ci deung ku ne ma wan la ginaaw bo topé ak njub nak ma fat la ndax duma and ak ku yaq ko.

amna kuma sa laaj serigne abibou mbacke ne ko lan moy adeb talibé bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangoula jëfé ay ndigalam te jaamu yalla serigne abibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibou tek ci ne jamono yim nekké ndiaré serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj li melen ba kenn ci yeen wekkul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp ne ciel serigne bi melen ma ngi leen di xamal ne kep ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abibou tek ci ne bam diggé wax joju ciala daal di fas yéene yokk bëpp jaamu yàlla bu mu daan def.